0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće dugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva onih kojen rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se

0: kaos. Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
0: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok!
1: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator HR, jer sreća čeka baš tebe.

Dobro jutro, otvoreni. Putujemo u Zadar na Wings for Life. Trčimo za

obožavam kako vikend, a pogotovo nedjelja, priča tisuću različitih priča na našem WhatsAppu 091 400 3355. Evo situacija od jutros. Imamo Martinu koja je budna zato jer ide radit. I tu debelo su osjeća Martina. Zajedno smo u tome. A s druge strane Helena: dobro jutro, otvoreni, budna sam jer idem kući s posla. Lijep je dan, uopće mi ga neće biti žao prespavat. Laku noć od Helene. To je stiglo u 7 sati i 17 minuta ujutro. I kažem ja njoj: laku noć, zaslužena. Ona kaže: bez brige, polako, moram pričekati u auto da čujem svoju poruku u eteru. Ja kažem: nemoj, ja to planiram tek oko 8.15, tako mi po rasporedu dobro se ja da podijelim ovu priču sa ljudima. I ona kaže: ma naravno da ne bi ni ona čekala, samo ostala još malo humora u meni, tako da laku noć iste sekunde.

pojedeš manje i bolje za probavo i tako dalje i tako bliže. Da ne idem u nebuloze dalje. Mene sad baš zanima koja je ta jedna mamina rečenica koja te prati kroz cijeli život. Sigurno imaš jednu, sigurno jedna sad pala na pamet. Pa evo, usput možeš i na radiju čestitati svoje mami majčin dan i podijeli tu jednu rečenicu koja te prati. Najbolje pošalji glasovnu poruku jer tako će doći do izražaja ta emocija, ali može naravno i obična poruka ako niste u zgodnoj situaciji. Broj WhatsAppa otvorenog je 091 400 3355. Još jednom 091 400 3355. Ovo je Sony Fodera i Think About Us. Slušaj.

0: Dvojac Offenbacha uz vokal Potrohead, Norma Jean Martin, Head Shoulders Knees and Toes smo odslušali.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.

Family Affair. Na ovaj predivni majčin dan jako prigodno kažem, zato što ovoga neka treba biti kao ova pjesma malo tvrđa i naša majka. Nisu majke zbog to krive, mi smo krivi naravno, jer smo to iz njih izvadili svojim postupcima i ponašanjem. Tražio sam vas da najčešće izjave svojih majki na ovaj majčin dan dostavite na WhatsApp otvorenog radija, naravno svojim majkama čestitajte majčin dan ako niste, ali nadam se da takvih više nema s druge strane. Jedna od redovnih izjava mame u mojim mlađim danima, piše Dubravka, ovo da ti je prvi i zadnji put, uz neizostavno prijeteće mahanje kaži prstom. Čim si ovo poslala, ja sam svoju mamu vizualizirao kako iste te riječi govori. Ponekad mislim da svi istu majku imamo. Jako puno je bilo također izjava dođi, neću ti ništa. To samo jako, jako naivni mogu povjerovat. Dođi, neću ti ništa. Da mi stvarno nećeš ništa, ne bi bilo potrebe da kažeš neću ti ništa. Tak da, svašta ću dobiti ako dođem, pretpostavljam. I javila se Nataša, svoje majci čestita majčin dan, šlapom ću te, da te ne bi sanjala, kaže, bila je mama kreativnija od takvih izjava, rekla bi cure, ajde večeras, nemojte barem jednu večer, nemojte plesat po šanku za majku svoju. Ima i gorih, samo ću reći za sve vas koji slušate, nemojte širi dalje, jednom prilikom ja sam iz ovoga izlaska donio prometni znak doma. Moja mama čak nije bila ni zgrožena, jer su to bile godine kada se svašta nešto što se nije trebalo raditi radilo, pa onda sam je onak pogledala prometni znak u mojoj sobi i rekla, ajde spavat. Ne pričamo o prometnom znaku koji je bio nekako mali i zanemariv. Ne, to je bio znak od jedno 3 metra koji sam onak na kant morao u stan unijet. Nemojte nikom reći, Lady Gaga.

Tobi Romeo uz njemački producentski DJ dvojac Junat Us. Obojica su imali karijere prije, ali vidiš da ponekad trebaš s kompićem koji dobro radi stvari zajedno da bi do svojih maksimuma došli. Uf, filozofske ovoga izreke. I za pola pet nedeljom, uf, teško li vam je. Kaigo Kelly Griffin, ovo je Save My Love.

0: kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
0: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok!
0: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
0: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
0: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

0: Joj.
1: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
0: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok
1: Ermina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: otvoreni.
1: Samo hitovi.
2: Dugo već sve prolazim to sama, zamišljam.